0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Я колись стану молить, я є згубить.

0: Radio Racja!
1: Radio Racja wieszcza je na chwalach 98.1 FM, 99.2 FM i tak samo w internecie po adresie racja.com. Czwierć godziny zostaje do 7 Polski, do 8 godziny u Białorusi. U nas teraz Mikola Bianko pro niebezpieczne tendencje w ukraińskim gromadstwie.
2: Коментар рации.
3: На пятом годе полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский не выглядит безальтернативным лидером украинского громадства. Поводле липеньского опытания авторитетного Киевского международного института социологии президенту доверяют 56% респондентов, не доверяют 38%. Вышейшие показчики мают былый главнокомандующий узброенных сил Украины Валерий Залужный 66%, былый министр обороны Михаил Федоров 63%, былы кіраўнік военной разведки Кирилл Буданов. Гэта еще не означает, что украинцы хотят изменить президента просто теперь. Худшее питание фиксуют на запашенную стомленность отдельной политической элиты. Коррупция остается одной из главных претензий до улады. Значная частка громадства лишит, что Украина идет в неправильном керунку. При этом Запад скерваны не столько на вертание старой оппозиции, кольки на полное обновление политического класса. Причем, как башна звонникового питания, перевагу мают войсковцы, титы, хто зв'язаны з силовими структурами. Найлепший приклад – феноменальний узльот Михаїла Федорова. Ще у травні значна частка респондентів увогулі дренно його ведала. Після нечеканої відставки з посади міністра оборони ситуація змінилася. Рішення Зеленського викликало редкі для воєнного часу вуличні протести. Сотні людей виходили у Києві і інших городах з потребуванням вернути Федорова. Поводле різних соціологічних служб, більшість українців виступали супроти його звільнення. Конфлікт був зв'язаний у тим ліку з різними поглядами Федорова і тогочасного головнокомандуючого Олександра Сирського на модернізацію війська. Федоров асоціювався з технологічними реформами, дронами, лічбовізацією і обновленням системи керування. У виніку спроба Зеленського позбавитися від проблемного члена команди фактично створила йому потенційного політичного конкурента. Однак у рейтингах є і більш тривожний сигнал. Найбільшим довіром користуються люди, зв'язані з війною, силовим блоком, в образом ефективного керівника. Залужний, Буданов, Федоров, далі командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Агульна тенденція відомочна. Після годів війни громадство все більш довіряє не традиційним політикам, а тим, хто уособляє рашучість і здольність хутко досягати виніка. У гэтым і ховається небезпека. Протяглая війна натурально створює попит на просте рішення і мощну руку. На гэтым фоні амаль дивно, що Україна дагэтуль не перетворилася в воєнну автократію. Глядячи на воєнне становище, откладзеныя выборы и абмежаванне грамадзянскіх правоў, там здараюцца протэсты, працуе палітычная канкурэнцыя, грамадства адкрыта крытыкуе прэзідэнта, і прэзідэнт вымушаны на гэтую крытыку рэагаваць. Freedom House у 2026-м по-ранейшаму адносіць Украіну да шасткова свабодных з 51 балам з сотні. Для параўнання, Беларусь у тым самым рэйтынгу мае 7 балаў, размясціўшыся адразу за паўночнай Карэяй. І частка заслугі за захаванне гэтай сістэмы належыць таму самому Зеленскому, рейтинг якого знижається. Парадокс може виявитися пізніше, громадство, стомлене від президента, захоче замінити його чоловіком війни. І тільки після цього зрозуміє, що цивільний політик, якого воно критикувало, був одним з елементів, що утримували баланс поміж військовою необхідністю і демократією.
2: Коментар рації.

0: Это был гурт Акута. Слухаете белорусское трансграничное радио Рация. 20 хвилин на 8 годину Польши, на 9 у Беларуси. Как мы чули у опошних новинах, у Данию рушить белорусский пиратский флот. А рушить уже 22 жнивня. Беларуси хочет притягнуть увагу до крыжа Дагмар, які связываются с белорусской князевной Софией Менской, які сегодня заховывается в Национальном музее Дании. Что чекает удельников экспедиции, чому белорусы вырешали вертать крыж, ці память про крыж менавіта пиратским способом. Про это с головной пираткой, инициаторкой подорожа Марией Гриц размовляє Сергей Апанович.
1: Змінилася програма вашого уже, так скажем, піратського походу на Данію. То цікавого буде?
2: Цікавий сам факт того, що у нас відбудеться білоруське міроприємство в столиці Данії, куди приїжджають білоруси і білоруські з різних країн. Так як це флешмоб, я докладно не можу сказати, откуль хто приїде. Але, як мінімум, я веду, що з Литви і Польщі, і подається з Нідерландів, ось туди вже люди купили квитки і приїдуть, щоб долучитися до така піратська похода.
1: Ну, коли ми кажемо про сам поход, то давайте згадаємо нашим слухачам, щоб вони ведали, для чого це увогулі вся гэта, весь цей флешмоб, вся гэта інтрига робиться, да.
2: А, гэта такая іронічная форма, можна сказати, жартавлівая форма нагадаць, што беларуская культура, яна не толькі ў музеях і ў кнігах, а яна можа быць і іншай формы. І вось мы взяліся за папулярызацію такой особы, як королева Данії Софія. Яна ж онучка князя Глеба Менскага. Цікая дзяўчом поїхала у Данію, каб пройсці вельмі непросты шлях монаршай особы. Про яе можна вельмі шмат цікавага казаць. Там жыццё яе так вірувала. Аж не можеш паверіць, што чалавек усе гэта вынесла. Але ж вось, таким краеугольным камянём стаў крыж, нацельны крыжык, зроблений у техніці перегородкової емалі, як і був зроблений крыж Ефросіні Полоцкой. І ёсць імавернасць, што альбо сам Богша, альбо ягоная майстерня приклали руку до стварення такого крыжа. Конечно, это не 100% упевненасць, але ёсць такое меркаванне. Чаго, в принципе, для аматараў розных движух достатково? Чаму піраты, хоча й за все?

0: Гость рації.
1: Традыцыйна, вось ужо рыхтуйцеся вы да акцыі 24 жніўня, што гэтым годам будзе адбывацца там на пляцы Замковым.
2: Так, це вже буде п'яте. Така масова акція на підтримку України в День Незалежності. В цьому році, як і кожного року, ми будемо слухати звернення наших військових, які з фронту нам вже надсилають свої відео. Ми будемо слухати також звернення політиків, громадських діячів, які прийдуть до нас. Також це буде хвилина мовчання. Традиційно ми вшануємо пам'ять всіх, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Також будуть виступи гуртів. В цьому році буде Дага Браха і гурт Відана.
1: Розповідь, будь ласка, крішку більше про ці колективи, чому менавіта вони стали удільниками вашої події.
2: Даха Браха – це всесвітньо відомий український гурт етномузики. Вони є нашими приятелями Євромайдану, і дуже важливо нам саме таку етнічну музику показувати тут і для наших польських друзів, аби вони могли побачити колорит України, відчути ритм України, і також для українців, які дуже скучили за своїми піснями, за своїми традиціями, бо перебуваючи далеко від дому, дуже сумуєш за цим. Також традиційно це буде в четверте, будемо нагороджувати премією видатних поляків, які відзначились допомозі України, премія Stand with Ukraine Awards. Також цього року буде нагородження, ми зможемо показати знову вкотре поляків, які неймовірно багато роблять для підтримки України, для будування мостів між Україною і Польщею. В цьому році традиційно також буде вручення нагород.
1: Коли ми говоримо про те, що поляки роблять шмат для підтримки України, що менавіта мається на увазі? У якому керунку роблять шмат, наприклад?
2: Це буде в керунку волонтерства, в керунку культури, спорту і громадської діяльності. Саме в цих напрямках ми будемо нагороджувати людей, так як і в попередні роки. В минулого року нагороджена була відома знана польська режисерка Агнєшка Голланд. Був письменник нагороджений Войцех Тохман. Цього року запрошую прийти на плац Замковий і побачити лауреатів нагороди Stand with Ukraine Awards 2026.
1: Ті люди, які відзначилися раніше у премії Stand with Ukraine Awards, вони залишаються надалі разом з вами, вони протягують свою підтримку?
2: Ні, всі є з нами, всі допомагають далі, всі залишаються далі приятелями Євромайдану від самих перших років. В перший рік була нагороджена така відома польська волонтерка Моніка Андрушевська, яка від 2014 року в Україні. Також, якби всі, хто підтримував нас і був, ми далі приятелюємо, і багато хто також буде на події 24-го з тих лауреатів, які були нагороджені. Також був нагороджений Бартек Кілбович. В цю п'ятницю відбудеться в нас малювання плакатів до акції. Вже традиційно ми разом з Бартком перед великими подіями організовуємо таку акцію, коли можна прийти і намалювати свій плакат, який буде потім на великій акції, чи це була річниця повномасштабного вторгнення, чи це День Незалежності України. Бартек є дуже таким чітким і яскравим прикладом нашої подальшої співпраці.
1: Часто, коли розмовляють про українців у Польщі, відзначають те, що підтримка поляків стала усе менш, менш, менш. Чи відчуваєте це ви?
2: Так, відчувається зменшення підтримки. Повномасштабне вторгнення триває вже п'ятий рік і стомилися всі. Стомилися поляки, стомилися українці, але, я думаю, найбільше стомилися все-таки наші військові на фронті. Відчувається зменшення підтримки. Відчувається в суспільстві, відчувається зміни настрою в суспільстві також. Але не можна сказати, що підтримки нема. Люди, які були з нами від початку повномасштабного вторгнення і раніше, вони також залишаються зараз. Напевно, важче стало зараз в плані підтримки партнерств. Цього року титанічно важко нам зібрати фірми, які будуть партнерами нашої акції. Це відчувається, але, незважаючи на це, ми продовжимо працювати.
1: Ці можна прывесці нейкія там прыклады таго, як гэтая падтрымка скарачаецца і ў чым менавіта гэта праяўляецца?
2: Тут можу взяти партнерства, наприклад, багато фірм, які декілька років просто підтримували нас і нам допомагали, просто в цьому році відмовляються, бо в них немає змоги робити якісь додаткові ще заходи. Також, якщо нашими там головними партнерами були також дуже часто фірми, які є і в Україні, і в Польщі, вони дуже часто в Україні потрапляють під обстріли масові. Ну і зрозуміло, що вони не можуть бути партнерами, тому що в них змінюється ситуація. Так, як змінюється ситуація в Україні і на фронті.
1: А що дотично звороту людей до вас? Ці звертаються яни, власне, може бути, проводять свої ніякі приклади того, як? З непорозумінням з боку поляків до їх звертаються тут люди?
2: Так, в нашому фонді Stand with Ukraine зараз працює правова підтримка, тому що настрої в Польщі змінились. Напевне, в реальному житті все виглядає не так важко, як в інтернеті. В інтернеті воно виглядає жахливо, але ми свого боку, як фонд, стараємося забезпечувати консультації юриста нашого в фундації і так запити людей, якщо говорити про агресію, з якою вони стикаються на вулиці, так, такі бувають. Так.
1: Не так давно білоруси відзначили День годності. Це івент примеркований до 9 жнівня, годовіння виборів 2020-го і протестів, відповідно, мирних. І після цих акцій вуличних у різних городах, не тільки у Польщі, але журналісти відзначали скорочення кількості людей, присутніх на таких подіях. Що дотично українців? Ці зауважаються вигоди скорочення?
2: Так, ми боїмося, що буде менша кількість людей, тому що люди пишуть в коментарях, люди пишуть нам в повідомлення, що вони бояться відвідувати масові заходи, бояться через свою безпеку, бояться, аби не було якогось прояву агресії, але ми вже вчетверте проводимо цей захід. Ви, напевне, добре знаєте, як проводяться заходи. Це не є так, що хтось просто прийшов і собі робить захід. Ні, все зголошено, погоджено містом, погоджено державою, є поліція. Тобто, якісь такі страхи, вони, в принципі, є безпідставні, але це не заважає людям боятися. І так, ми боїмося, що в цьому році кількість людей може бути меншою. Зрештою, 24-го – це понеділок, це робочий день, і дуже-дуже багато українців працює, але ми дуже сподіваємося, що відкладуть свої справи на декілька годин і прийдуть, аби бути всі разом. Це 35-та річниця незалежності України, яка останніх 5 років, навіть не 5, а 12, дається дуже-дуже важко і дуже важливо, щоб бути в цей день всім разом. Також такий момент, багато людей також каже, що саме в цей день хочуть побути вдома і не мають бажання спілкуватися з кимось чи з кимось бачитись, то саме до таких я хочу звернутися. Давайте будемо всі разом, тому що разом краще, разом, напевне, буде легше і посміятися, і поплакати, і показати також підтримку нашим людям, які перебувають в Україні під щоденними обстрілами.
1: А як відчуває себе на угол команда організаторів цього івенту? Наскільки ви стомлені?
2: Ми доволі стомлені, так як важче дається організація, важче дається пошук спонсорів, але ми маємо нових волонтерів, люди до нас долучаються, до нас можна долучитися, тому я думаю, що ми все зможемо, як і могли до цього. Дуже важкий період, насправді, це наша найбільша подія, і для волонтерів важкий зараз період, дуже багато роботи, наші всі волонтери мають свою роботу основну, свої сім'ї, своє життя, і важко нам, але не так важко, як нашим рідним в Україні чи нашим військовим на фронті. Тому ми зробимо все можливе, аби українці могли в цей день побути разом і відчути себе трішки як вдома.
1: Давайте на завершення гутерки я ще раз нагадаємо слухачам Радіо Рація про те, що, де, коли.
2: Фундація Stand with Ukraine і громадська організація Євромайдан Варшава запрошує вас на відзначення Дня Української Незалежності на Плац Замковий о 18-й годині. Приходьте, беріть з собою прапори Білорусі, беріть з собою прапори України, беріть з собою родичів і друзів. Давайте побудемо разом в цей день і віддамо шану тим, хто виборює так важко ту незалежність. Незалежність не тільки для України, але так насправді для цілого демократичного світу. І для вас виступить гурт Дагабраха.
1: Але ж, окрім того, що нас буде усіх чекати виступ гурта Дагабраха, буде ще і доброчинна скерованість.
2: Так, буде, як і в кожному році, традиційно, саме в День Незалежності ми збираємо кошти для польської організації. І в цьому році це організація сестри Małgorzaty Chmielewskiej «Хлебжиця». Це організація, яка допомагає людям, які опинилися в важких життєвих обставинах, часто без дому, які втратили здоров'я. Ми, як українці, дуже добре, так само, як і білоруси, знаємо, що таке втратити свій дім. І в цьому році ми не випадково вибрали саме цю організацію, і в знак солідарності збір 24 серпня буде саме на цю організацію. Ми кожного року впровадимо для польських організацій збірки, і цього разу ми хочемо допомогти цій фундації, так як ми всі знаємо, як залишатися без дому.
1: Вельми файно, що у вас є така традиція, і дякую вам за гэта. Спадарство, я нагадаю, що сьогодні у гості рація була волонтерка громадської ініціативи Євромайдан Варшава Надія Ярема.
0: Гость рації.
3: А з нашої гості розмовляла Марина Савіцька. Я нагадаю ще раз, що масштабна подія, присвячена Дню Незалежності України, пройде у центрі Варшави на Замковій площі уже 24 жнівня. Ладять її ініціатива «Євромайдан Варшава» і фонд «Stand with Ukraine».

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 22 хвіліни застаються до першої години після обіду у Польщі і другої у Білорусі. Повандрували ми разом з нашими журналістками по польсько-білоруським поміжжі. До якого так само, що раз чажей достатся, а може вже гэта амаль многим немагчымае. І тому, може, сьогодні тягне нас над мора. Я ще раз хочу вернуться над Балтийське море. І калі вже не буду заохвочувати вас, чи знеохвочувати до того, каб по гэтым моры плывати, чи у гэтым моры плывати, то хочу звернути увагу, що можна Балтийським морам суднам чи кораблем доплисти до цікавих городов. І, може, некоторі з тих же городов вам назову. Найбільшим городом, який знаходиться на узбережжі Балтійського моря, це Санкт-Петербург. Але там вас не запрошаю. Думаю, що нема найменшого сенсу, каб вибиратися у Росію. Але можна вибратися у Латвію. І ось тут таким городом з'являється Рига, яка налічує 760 тисяч жихарів. Можете доплисти у Швецію, до Стокгольму. Не менш великий город, як Рига. Можете бути у Фінляндії, у Хельсінках, як я, так само налічують більш за пол мільйона людей, або у Данії, у Копенгагені, які так само налічує кара пол мільйона людей. Ну і зрозуміло, коли ви знаходитеся у Польщі, треба цаніть тоє, що маєм найближче, а менавіта над Балтійським морем ось Гданськ, і ось Щечин, і зрозуміла, і ось і Гдиня, і ще інші городи, які я можете навідати. Можете навідати ще і Мальме, доволі відомий город, і Любек у Німеччині. Так що тих же городів вельми много, які я знаходяться над Балтійським морем. Про мора вже, здається, сьогодні хопіть. Наговорив вам много на гэтую тему. Давайте уже відпочнем від його.

0: Радио Рація!
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрованні по Падляшшы, Більшчині, Білосточчині і Сакульщині розповідаємо кожну неділю у 18.45 на хвалях Белорусского Радио Рація. Поводле белорусского часу на одну годину поздней. Программа не полторается, так что ловите момент.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: to slow me down. It took you to slow me down.
1: Radio Racja. Radio Racja охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.
3: Наше спотканне наближається до кінця. 3 хвилини залишилося до 13 години у Польщі і 14 у Білорусі. А я хочу вам ще тільки припомнити одну дату. 13 жнівня 1956 року пішов життя Якуб Колас.

0: Інфармація. Інформація, музика, культура.
1: 17:10 зараз у Білорусі, 16:10 адекватний час у Польщі. Я пропоную вам чергову тему. У Варшаві 24 жнівня коли Замкової площі пройде традиційна масштабна імприза, яка присвячена Дню Незалежності України. І він буде відбуватися під патронатом президента Варшави та амбасади України у Польщі. Про подію так само, між іншим, волонтерка об'єднання Євромайдан Варшава розповіла Марині Савіцькій.
2: Традиційно. Ось уже рыхтуйтеся вы до акции 24 жнюня, что гэтым годом будет отбываться там на пляце Замковом?
3: Так, це вже буде п'яте. Така масова акція на підтримку України в День Незалежності. В цьому році, як і кожного року, ми будемо слухати звернення наших військових, які з фронту нам вже надсилають свої відео. Ми будемо слухати також звернення політиків, громадських діячів, які прийдуть до нас. Також це буде хвилина мовчання. Традиційно ми вшануємо пам'ять всіх, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Також будуть виступи гуртів. В цьому році буде Дага Браха і гурт Відана.
2: Розповідь, будь ласка, трішки більше про ці колективи, чому менавіта вони стали учасниками вашої події?
3: Даха Браха – це всесвітньо відомий український гурт етномузики. Вони є нашими приятелями Євромайдану, і дуже важливо нам саме таку етнічну музику показувати тут і для наших польських друзів, аби вони могли побачити колорит України, відчути ритм України, і також для українців, які дуже скучили за своїми піснями, за своїми традиціями, бо перебуваючи далеко від дому, дуже сумуєш за цим. Також традиційно це буде в четверте, будемо нагороджувати премією видатних поляків, які відзначились в допомозі України, премія Stand with Ukraine Awards. Також цього року буде нагородження, ми зможемо показати знову вкотре поляків, які неймовірно багато роблять для підтримки України, для будування мостів між Україною і Польщею. В цьому році традиційно також буде вручення нагород.
2: Коли ми говоримо про те, що поляки роблять шмат для підтримки України, що менавіта мається на увазі, у яким накірунку роблять шмат, наприклад?
3: Це буде в керунку волонтерства, в керунку культури, спорту і громадської діяльності. Саме в цих напрямках ми будемо нагороджувати людей, так як і в попередні роки. В минулого року нагороджена була відома знана польська режисерка Агнєшка Голланд. Був письменник нагороджений Войцех Тохман. Цього року запрошую прийти на плац Замковий і побачити лауреатів нагороди Stand with Ukraine Awards 2026.
2: Ті люди, які відзначилися раніше у премії Stand with Ukraine Awards, вони залишаються надалі разом з вами, вони протягують свою підтримку?
3: Ні, всі є з нами, всі допомагають далі, всі залишаються далі приятелями Євромайдану від самих перших років. В перший рік була нагороджена така відома польська волонтерка Моніка Андрушевська, яка від 2014 року в Україні. Також, якби всі, хто підтримував нас і був, ми далі приятелюємо, і багато хто також буде на події 24-го з тих лауреатів, які були нагороджені. Також був нагороджений Бартек Келбович. В цю п'ятницю відбудеться в нас малювання плакатів до акції. Вже традиційно ми разом з Бартком перед великими подіями організовуємо таку акцію, коли можна прийти і намалювати свій плакат, який буде потім на великій акції, чи це була річниця повномасштабного вторгнення, чи це День Незалежності України. Бартек є дуже таким чітким і яскравим прикладом нашої подальшої співпраці.
2: Часто, коли розмовляють про українців у Польщі, відзначають те, що підтримка поляків стала усе менш, менш, менш. Чи відчуваєте це ви?
3: Так, відчувається зменшення підтримки. Повномасштабне вторгнення триває вже п'ятий рік і стомилися всі. Стомилися поляки, стомилися українці, але, я думаю, найбільше стомилися все-таки наші військові на фронті. Відчувається зменшення підтримки. відчувається в суспільстві, відчувається зміни настрою в суспільстві також. Але не можна сказати, що підтримки нема. Люди, які були з нами від початку повномасштабного вторгнення і раніше, вони також залишаються зараз. Напевно, важче стало зараз в плані підтримки партнерств. Цього року титанічно важко нам зібрати фірми, які будуть партнерами нашої акції. Це відчувається, але, незважаючи на це, ми продовжуємо працювати.
2: Чи можна привести якісь там приклади того, як гэтая підтримка скорочається і у чим менавіта гэта проявляється?
3: Тут можу взяти партнерства, наприклад, багато фірм, які декілька років просто підтримували нас і нам допомагали, просто в цьому році відмовляються, бо в них немає змоги робити якісь додаткові ще заходи. Також, якщо нашими там головними партнерами були також дуже часто фірми, які є і в Україні, і в Польщі, вони дуже часто в Україні потрапляють під обстріли масові. Ну і зрозуміло, що вони не можуть бути партнерами, тому що в них змінюється ситуація. Так, як змінюється ситуація в Україні і на фронті.
2: А що дотично звороту людей до вас? Ці звертаються яни, власне, може бути, проводять свої ніякі приклади того, як з непорозумінням з боку поляків до їх звертаються тут люди?
3: Так, в нашому фонді Stand with Ukraine зараз працює правова підтримка, тому що настрої в Польщі змінились. Напевне, в реальному житті все виглядає не так важко, як в інтернеті. В інтернеті воно виглядає жахливо, але ми свого боку, як фонд, стараємося забезпечувати консультації юриста нашого в фундації і так, запити людей, якщо говорити про агресію, з якою вони стикаються на вулиці, так, такі бувають. Так.
2: Не так давно білоруси відзначили День годності. Це івент примірковано для 9 жнівня, годовіння виборів 2020-го і протестів, відповідно, мирних. І після цих акцій вуличних у різних городах, не тільки у Польщі, але журналісти відзначали скорочення кількості людей, присутніх на таких подіях. Що дотично українців? Чи зауважаєте ви гэтае скарачэнне?
3: Так, ми боїмося, що буде менша кількість людей, тому що люди пишуть в коментарях, люди пишуть нам в повідомлення, що вони бояться відвідувати масові заходи, бояться через свою безпеку, бояться, аби не було якогось прояву агресії, але ми вже вчетверте проводимо цей захід. Ви, напевне, добре знаєте, як проводяться заходи. Це не є так, що хтось просто прийшов і собі робить захід. Ні, все зголошено, погоджено містом, погоджено державою, є поліція. Тобто, якісь такі страхи, вони, в принципі, є безпідставні, але це не заважає людям боятися. І так, ми боїмося, що в цьому році кількість людей може бути меншою. Зрештою, 24-го – це понеділок, це робочий день, і дуже-дуже багато українців працює, але ми дуже сподіваємося, що відкладуть свої справи на декілька годин і прийдуть, аби бути всі разом. Це 35-та річниця незалежності України, яка останніх 5 років, навіть не 5, а 12, дається дуже-дуже важко і дуже важливо, щоб бути в цей день всім разом. Також такий момент, багато людей також каже, що саме в цей день хочуть побути вдома і не мають бажання спілкуватися з кимось чи з кимось бачитись, то саме до таких я хочу звернутися. Давайте будемо всі разом, тому що разом краще, разом, напевне, буде легше і посміятися, і поплакати, і показати також підтримку нашим людям, які перебувають в Україні під щоденними обстрілами.
2: А як відчуває себе на угол команда організаторів цього івенту? Наскільки ви стомлені?
3: Ми доволі стомлені, так як важче дається організація, важче дається пошук спонсорів, але ми маємо нових волонтерів, люди до нас долучаються, до нас можна долучитися. Тому я думаю, що ми все зможемо, як і могли до цього. Дуже важкий період, насправді, це наша найбільша подія, і для волонтерів важкий зараз період, дуже багато роботи. Наші всі волонтери мають свою роботу основну, свої сім'ї, своє життя. І важко нам, але не так важко, як нашим рідним в Україні чи нашим військовим на фронті. Тому ми зробимо все можливе, аби українці могли в цей день побути разом і відчути себе трішки як вдома.
2: Давайте на завершення хуторки я ще раз нагадаємо слухачам радіо РАЦ про те, що, де, коли
3: Фундація Stand with Ukraine і громадська організація Євромайдан Варшава запрошує вас на відзначення Дня Української Незалежності на Плац Замковий о 18-й годині. Приходьте, беріть з собою прапори Білорусі, беріть з собою прапори України, беріть з собою родичів і друзів. Давайте побудемо разом в цей день і віддамо шану тим, хто виборює так важко ту незалежність. Незалежність не тільки для України, але так насправді для цілого демократичного світу. І для вас виступить гурт Дагабраха.
2: Але ж окрім того, що нас буде усіх чекати виступу гурта Дагабраха, буде ще і доброчинна скерованість.
3: Так, буде, як і в кожному році, традиційно, саме в День Незалежності ми збираємо кошти для польської організації. І в цьому році це організація сестри Małgorzaty Chmielewskiej «Хліб життя». Це організація, яка допомагає людям, які опинилися в важких життєвих обставинах, часто без дому, які втратили здоров'я. Ми, як українці, дуже добре, так само, як і білоруси, знаємо, що таке втратити свій дім. І в цьому році ми не випадково вибрали саме цю організацію, і в знак солідарності збір 24 серпня буде саме на цю організацію. Ми кожного року впровадимо для польських організацій збірки, і цього разу ми хочемо допомогти цій фундації, так як ми всі знаємо, як залишатися без дому.
1: І так само тут нагадує, 24 жнівня каля Замкової площі у Варшаві пройде традиційна масштабна імприза, присвячена Дню Незалежності України. Її ладить громадська ініціатива «Євромайдан Варшава» сумісно з фондом «Stand with Ukraine».
0: Білоруська радіорація. Рація.com.

0: Тыдзень з рацыяй.
1: Александрій працюється наш ефір. Зараз докладно полгодини застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Істотно не міняється надвор'ю у нашому поміжному регіоні. Перемінна облачність далі, правда, трошечки у полночній частині Городинщини. Здається, а може тільки мені здається, зараз трошки більш з'явилося облаку. Температура повітря плюс 21 у Лідзі Городнєвого Кависько, де Гайновці 22 у Білостоку, Бересті у Кобрині 22 у Пінську. Перемінна облачність далі без западку, уночі чекаємо плюс 10-12 і таке ж подобне надвор'я. Полночний зараз вітер, переміниться уночі на полночно-заходнє, але вітер заховується умеренним, повишений атмосферний тиск. Дні-ді у низинах і каля рек уночі будуть утворатися тумани. Завтра, 14 жнівня, умови надвор'я буде визначати антициклон, центр якого переміщається з території Польщі на полночний захід України. Перемінна облачність завтра так само, переважно без опадку, вітер заходній, полночно-заходній, ночі слабе, а у день завтра умірене. Температура повітря завтра плюс 26, ди так само повишене, переважно атмосферний тиск.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 14 жнівня, п'ятниця. Музей «Осередок білоруської культури» у Гайновці запрошує на виставу живопису «На хвилях життя» Антона Радівонова. На виставі представлені картини алеєм з найбільш значних недавніх творчих серій мастака, які демонструють послідовну еволюцію його живописного стилю і центральні теми його творчості. Вистава з'являється часткою проєкту «Білоруський мастацький алфавіт». Вернісаж вистави почнеться о 17-й годині. Буде вона працювати по 10 кастрычника. Товариство сябров Белавежи запрошує на 16-й фест разногалосі. Виступять білоруські народні колективи «Вандровник», «Чижав'яні», «Вір'я», «Лайланд», «Александр Петручок», «Льотос», «Васильочки», «Куранти» і «Сувенір». Зорка вечора гурт «Хулігани». Початок концерта о 18-й годині у Гмінному амфітеатрі у Белавежі. Республіка Біндюга запрошує на 6-й фестиваль «Прикупалле 2026». Гэта 6-я спроба ажыццяўлення культурнай дзейнасці ў Республіцы Біндюга пад лозунгам «Музыка, фільмы, ежа». У п'ятніцу 14 жніўня фест пачнецца о 13-й гадзіне. Дзве аўтаркі, два пачуцці, адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месца, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камяні і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторыя ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і слядамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фотографії Моніки Мстівуєвської і Малгажати Павельчик. Історія про Усходнє Расточе, землю, яка стагоддзями була адзначена сустрэчай культур, традицій і релігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Фотавыстава «Рэха адсутнасці» адкрыецца ў салоне пад Савамі ў Дэкоўціне. Вернісаж пачнецца о 19 гадзіне. Ландшафтны парк «Кнашынская пушча» прапануе адкрыць для сябе захапляльны свет ваўкоў. Як насамрэч жывуць ваўкі, ці небяспечныя яны для чалавека, якую ролю яны адыгрываюць у прыродзе. Адказы на гэтыя і многія іншыя пытанні даведаюцца ўдзельнікі першай ночы ваўкоў, якая адбудзецца ў ландшафтным парку «Кнашынская пушча». Гэта мерапрыемства для ўсіх аматараў прыроды, якія жадаюць адкрыць для

Перед самим 8:04 хвилина новин у нашем ефірі. Особистий лікарка Олександра Лукашенко стала уладальницей сетки аптек. Цікаво, як так отрималося. Ну, коли цікаво, то дочекаємося новин, там больше інформації на эту тему. Перемовний процес на конт політв'язнів перетягується. І з такою заявою виступає Світлана Ціхановська, білоруська лідерка. Ігре інформація так само прогучить з усім хутка. Білоруська радіорація 98.1 FM, білоруська куди Рудні, 99.2 FM у Бірсі, Білоподляска, і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Казка, малий сан, мені

0: У Росії це пошоння знаходяться представники ордена, так як і раніше, тут гучить білоруська мова і щогод паломничає сотні вірників. А й ці мар'яні з'являються тими, хто білоруську культуру заховав і передає.
1: Був такий час, коли більша частка нашого ордену, особливо чином після законної касати 19-го століття, коли нашим одновителем був благословенний Юрій Матулевич, більша частка мар'ян складалася з літовців. Тобто основна частка були літовці. Пізніше, ну, доходить, то есть подлікані народжалися, да, уже сироти білорусов. І один кляштер, який був на Білорусі, значить, може, два навіть, туди територія була Рачна, і що там був кляштер наш Мар'янський, ну, але там тяжко розуміти, він був у Польщі і на Білорусі, да, то м'яжу туди-сюди пересовували. Так само і друга, вона була і у під час у Польщі була, я так сказав, білорусова. Але там працювали білоруси, була гімназія білоруськомовна. І там у основному працювали наші айці-білоруси. Да, тобто Андрій Цікота, Абрамтович, Ісіпович.
2: Уздовж поділеної Білорусі наші кореспондентки вандрують по довоєнній білорусько-польській межі.
3: А ось це часто Ісіпович. Ми святкували не так давно, у 14-му році, 100 годзі з дня його народження. Чеслав Сіпович народився тут, каля Друї. Тут відбувалася його формація у кляштері у Друї. Він емігрував на Захід і заснувався у Лондоні. Там заснував бібліотеку Франциска Скорини і нову Друю. Так він це все називав. Тут стара Друя, там нова Друя. Він хотів усі ці традиції, дух Друї перевести туди. Ну, але, окремо Чеслава Сіповича, ну, про це чомусь мало хтось і каже, але основна формація і, скажімо, часи молодості, становлення у Білорусщині відбувалися, будучи перекладчика Біблії отця Чернявського, тому що він тут, молодості його пройшла в цьому кляштері, як мар'янина будучи, і, скажімо, білоруса, і перекладчика, і святара. Так само зв'язане з Друєю, з цим кляштером. Ну, це основні такі мар'яні, які, скажімо, покинули великі сліди в історії Білорусі. Тому що бібліотеку Скорини ведуть зараз, і користаються так само, і спадщини Чернявського, і отця Чернявського так само.
2: Уздовж поділеної Білорусі Уля Шубс та Ганна Шеренда вандрують по довоєнній білорусько-польській межі.
4: Ксяндзі мар'яни, ну, білоруси були, це була Польща, говорили по-білоруську, науку в кощелі, розказували по-білоруську. Ну, поляки ж не любили, не хотіли, що навіть тут білорус, а всі ж люди говорять по-білоруську, ну, так от так і тепер, ну, а там Польща, що робить, ну, так і було, ну, не любили, лядуш. Ксяндзі були розумні, побожні, любили всі їх, говорили по-білоруську. Ну.
1: І тому мар'яні на Білорусі, так само ми вже, наприклад, до мар'яні на Білорусі, тобто таке навіть у різних наших літописах, історичних документах, вспоминається, як друзький кляштер мар'яні в Білорусі, це були промотори білоруської культури і мови. Да? Тобто це був такий, якби, ну, вони це бачили, що це треба, що це варто, що це треба людям, бо вони розмовляють на цій мові. І тому, думаю, мар'яні одні з перших, або там сярод перших, проповіді завжди на білоруській мові промовляли і навучали, як їх звали на білоруській мові. Це вспоминають навіть не тільки мар'яні, але й люди. Навіть коли я ще був там маленький з усім, то мар'яні, коли приїжджали з Польщі, то вони, звісно, ну, книг білоруських не було, але вони розмовляли, старалися розмовляти на білоруській мові. Тому хто хотів, то, ну, учився. Але мар'яні з гэтага, як бы, тож не скажу там слынуць, але їх пам'ятають, да, з гэтага, що вучылі беларускай мовы і з'являліся, ну, сапраўды тым, хто ту культуру беларускую дзесьці захаваў і перадае вучыць так, як гэта трэба.
2: Радыё Рацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
0: Ми, відомо, яшчэ застаемся ў Друі.
5: До сустрэчы на беларускім Радыё Рацыя.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.